galu lo lo go haro ye sto sar go ri ro ku kar gun ni ye ta du wa go ri a ni ma cha ni ma ra hala ye san na mu go ri ta ju r ga n dir ye ta ju s go ri sa ni ma b j ta haro ng ar ga n di s go ri sa ni ma j l ko ta ma r ti g go ri de ch n to ni go hala ta ro ga nya ye go ri a ha ni ma cha ni ma ra ng ro ga da ch n go ri na ham n ar ka ch n ra haro ye na ma da ri go ri ho ho ju mo n di ra ta hu da s go ri sa ni ma j l ta haro nga mu de se go ri sa ni ma j l ko che ta ku de go ri se ma ta sung ri